တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00ချိန်မှာလိုင်းတို13633ကီလိုဟတ်ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833ကီလိုဟတ်ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိမဆိတ်ချမ်းသာကိုကြမှာကြပါစီ NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်မေလ5ရက်ဂျပန်ဆန်နိုဂျီည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုးကတင်ဆက်ပါမယ်ခင်ဗျာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျခေါင်းဆောင်တွေဟာစီးပွားရေးလုံခြုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကိုဖော်ပြထားတဲ့ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့စတင်ပါမယ်လာညိုဂျယ်တွေဟာစွမ်းအင်အရေးပါတဲ့တတ်တတ်သူတွေအစားအစာနဲ့တခြားအဓိကကြတဲ့အရေးမြစ်တွေတဲ့ဖြောင်ပြိုးရေးကွင်းစစ်တွေအားကောင်းစေဖို့အဓိကထားပါတယ်ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်တာကာအီချီဆန္ဒရေးဟာတင်းလာနေကဩစတြေးလျဝန်ကြီးချုပ်အန်တိုနီအယ်ဘေနီစ်နဲ့ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒေတီစီဝေးကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံမြို့တော်ကင်ဘာရာမှာကျင်းပခဲ့ပြီးမိနစ်90လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲဆက်မှာမစ္စတာကာအီချီကနိုင်ငံတကာအခြေအနေဟာပုံမှန်ရှုပ်ထွေးနေပြီးပြင်းထန်လာနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သဘောထားချင်းတူတဲ့နိုင်ငံတွေကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့အရေးပါမှုကိုသူဟာနှစ်ပေါင်းမြောက်စွာလေးပေးလာခဲ့တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးဩစတြေးလျနိုင်ငံဟာဒီလိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုထိတ်ဆုံးကဥဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးမိုးမှန်ပြင်ဆင်ထားတဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ Indo-Pacific ဒေသအမြင်အောက်မှာဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဒေသရင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဥဆောင်ကဏ္ဍကနေပါဝင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းမစ္စတာကိုက်ချီကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အရှေ့လေဘက်ကခြေနေကိုထက်သွင်းစဉ်းစားရင်ခေါင်းဆောင်နှုတို့ဟာနီလာနဲ့တွေ့ဆွင့်ထောက်ပတ်မှုတည်ငြိမ်စေဖို့တင်ညာစီဂျိုးပတ်မှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြည့်ဆွတ်သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဂျပန်နဲ့ဩစတြေးလျတို့ဟာဂျပန်ရေချောင်းကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အစ်စ်မြင့်တင်ထားတဲ့မူကားမီအမျိုးအစားသင်္ဘောကိုအခြေခံတဲ့ဩစတြေးလျရဲ့ free gate စစ်သင်္ဘောတွေပူးတွဲတည်ထွင်ထုတ်လုပ်မှုကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာကာဝေးဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေပြည်ပကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့ရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုဂျပန်ကဖြေလျှော့ပြီးတဲ့နောက်ကာဝေးဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းနဲ့နည်းပညာတို့မှပူးပေါင်းဆောင်မှုကိုထပ်မံဖြည့်ဆွယ်ရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဖို့ဂျပန်နဲ့အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးတွေသဘောတူညီလိုက်ကြပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးခိုအီဇူမူရှင်ဂျီတို့နဲ့အင်ဒိုနီးရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးရှာဖရီရှာဆူဒန်တို့ဟာတနင်္လာနေ့ကဂျကာတာမြို့မှာတွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဝန်ကြီးကဂျပန်ရဲ့မူဝါဒပြောင်းလဲမှုကိုကြိုဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာပြည်ရဲ့လာကကာကွယ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာပြည်ပကိုလွှဲပြောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့မူသုံးချက်နဲ့အဲ့ဒါတွေကိုကောင်တက်ဖို့မှုလွမ်းညင်ချက်ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့တည်ပြုဆောင်ရည်လိုမျိုးအမျိုးအစား၅မျိုးအတွက်သာပြည်ပတင်ပို့မှုတွေကိုကန့်သတ်ထားတဲ့စီမင်းတွေကိုဖျက်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီပြောင်းလဲမှုဟာအဆောက်ရှောက်တင်ပို့တဲ့ဒုံးကျည်တွေလိုမျိုးဒေသနယ်နဲ့လက်နက်တွေကိုမူအဖြစ်လွှဲပြောင်းဝင်ပြပါတယ်။နောက်ထပ်ညီလဲဆောင်မှုတွေပြုလုပ်ဖို့ကာကွယ်ဆိုင်ကြီးကဲနှုတို့ဟာဝန်ကြီးတွေကြားဒုတိယဝန်ကြီးတွေကြားဂျပန်ကိုပိုင်ကာဝေးတပ်ဖွဲ့နဲ့အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်ကြီးကဲတွေကြားအဆင့်30မှာဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ဖို့အတွက်မူပေါင်းတစ်ခုထူထောင်ဖို့လည်းအတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီကာဝေးဝန်ကြီးနှူးတို့ဟာနောက်ပိုင်းမှာရေချောင်းလုံခြုံရေးဘေးရနဲ့ကာကဲဆေးရေးနဲ့ကာဝေးဆိုင်နည်းပညာလုံခြုံနယ်ပယ်တွေမှာပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကိုတိုးချဲ့သွားမယ်ဆိုတာဖော်ပြတဲ့စာရေးဆရာကလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ။အရှိလေပိုင်အကြက်တဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြစီးပွားရေးအကြက်တဲအခက်အခဲတွေတွုံတွေ့နေရတဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကိုထောက်ပံ့ရေးအာရှဖွံ့ဖြိုးပွဲ ADB နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးခတာယာမာဆတ်စုကကတိပြုပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းကိုလည်းနားဆင်ပါ။ဒိန်လာနီကဗဟိုအာရှနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဥဇ်ဘက်ကစ္စတန်မှာကျင်းပတဲ့ ADB ဘုတ်ဖွဲ့အစည်းအဝေးကိုမစ်ခတာယာမာတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချက်တဲ့ဟာစွန့်ရင်တဲ့စာနိုင်ကဖူလို့ရင်းသမကစီးပွားရေးကဘယ်လိုအကျိုးတက်ရောက်မလဲဆိုတာကိုဒေတာရင်းဆွေးနွေးမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဘလုံးဆိုင်ရာမြေယာမှုဟာအာရှပစိဖိတ်ဒေသတစ်ခုလုံးတဲ့ရေဒီကြီးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမစ်ခတာယာမာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဟာလောင်စာဆီပြတ်လတ်မှုကိုဖြေရှင်းရေးအတွက်အသေးစားနဲ့အလဆကုမ္ပဏီတွေကိုငွေကြေးအကူအညီပေးရတဲ့စွမ်းရင်အသွင်ပြောင်းမှုကိုမြှင့်တင်ရေးနိုင်ငံအသီးသီးကိုယင်းနှိမ့်နိုင်မှုနဲ့ချင်းငွေတွေပေးရရေး ADB နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်သွားမယ်လို့သူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အစည်းအဝေးပြီးမှသူကထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်တွေဟာအာရှဒေါ်လာဖြန့်ကျက်တည်ရှိနေတဲ့ဒီဒေတာကိုကူညီတာဟာဂျပန်တွေသိတာထင်ရှားတဲ့အကျိုးစီးပွားရှိတယ်လို့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်ဂျပန်ဆိုရရဲ့အချက်အလက်တွေကနိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ကလေးဥယျာ73သန်းမှ3သန်းအထိကျဆင်းခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကိန်းနှံဟာ45နှစ်ဆက်တိုက်ကျဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကဧပြီလ1ရက်နေ့အထိအသက်14နှစ်နဲ့အောက်ကလေးစုစုပေါင်း 73.29 သန်းရှိမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက 35,000 ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်ယောက်ျားလူဦးရေ 6.81 သန်းရှိပြီးမိန်းကလေးဦးရေတော့ 6.48 သန်းရှိပါတယ်အသက်ပိုင်းခြားလိုက်ခွဲခြားကြည့်ရင်အသက်အုပ်စုငယ်လာတာနဲ့မျှအဲ့ဒီအုပ်စုမှာရှိတဲ့ကလေးစုပေါင်းရေတွက်ဟာနည်းလာပါတယ်
ဥပမာအားဖြင့်အသက်12နှစ်ကနေ14နှစ်ကြာကလေးဦးရ 3.39 သန်းရှိပေမဲ့မွေးခင်စားကနေ2နှစ်အတွင်းအုပ်စုမှာရှိတဲ့ကလေးအရွယ်တက်ကတော့ 2.13 သန်းပဲရှိပါတယ်။ကလေးဦးရအခုကနိုင်ငံလူဦးရေ 10.8% ခန့်ရှိပြီးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက 3.3 မှတ်ကျဆင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရာခိုင်နှုန်းဟာ52နှစ်ဆက်တိုက်ကျဆင်းလာခဲ့တာပါ။ဂျပန်နိုင်ငံဟာမေလ5ရက်နေ့မှာခရီးများနေကျင်းပပါတယ်ခင်ဗျာ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဟိုမိုဆီလက်ဂျာကိုတင်မိုးဒီဘေကင်းစာဖြတ်တန်းသွားလာနိုင်စေဖို့ Project Freedom လို့ခေါ်တဲ့စစ်စင်တစ်ခုကိုစတင်လိုက်တယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။တင်မိုးနဲ့ဆင်းရေလက်ဂျာကိုဖြတ်တန်းသွားပြီလို့အမေရိကန်စစ်တပ်ကတင်းလာနေကပြောပါတယ်။ကုန်သွယ်မှုတင်မိုးနဲ့ဆင်းဟာရေလက်ဂျာကိုဖြတ်တန်းသွားကြောင်းအမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။တင်မိုးဒီဖြတ်တန်းသွားလာမှုကိုကူညီပေးဖို့အတွက်ပါရှန်ပင်လေခွေတင်ပက်ထင်းဒုံကြီးဖြစ်တင်ပေါ်တီချထားတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီဌာနချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဗနိုင်းဝန်ကြီးစကော့ဘင်ဆက်က Fox News Channel သတင်းဌာနရဲ့ America's Newsroom စီစဉ်မှာဒီစစ်စင်ကိုနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာစစ်စင်ပြီးဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တင်မော်ရီယာဆိုင်းရင်တင်တာမကအစားစာနဲ့ဓာတ်မြေဩဇာကိုပါတည်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတကယ်လို့ပြစ်ခတ်ခံရဲ့ American တပ်ဖွဲ့တွေကတုတ်ပြန်သွားပြီလို့သူကပြောပါတယ်။ Islamic တော်လိုင်းအဆောင်တပ်ဖွဲ့ IRGC ကတင်းလာနေမှာ Dustin တရင်ဌာနကစင်ကြီးညာချက်တစ်စုံထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကတင်မော်တစီမှာအဲ့ဒီရေလက်ကြောင်ဖြတ်တန်းတော်လာခြင်းမရှိကြောင်းညင်းဆွေခဲ့ပြီးဗေကန်ပြည်တော်ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုလိန်ညာမှုတသက်ပဲဖြစ်တယ်လို့လောင်ပြောင်းခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့မူတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့တင်မော်မှန်များကိုအင်အားသုံးရပ်တတ်မယ်လို့အဲ့ဒီအဖွဲ့ကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Iran Iraq ဟာရေလက်ကြောင်နီးကအမေရိကန်ဖြတ်တင်မော်တွေကိုသတိပေးပစ်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ Iran နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ယူကရိန်းဟာမော်စကိုမြို့ပါဝင်ရုရှားနယ်မြေပေါ်မှာဒရုန်းတိုက်ခတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုနားဆင်ပါ။ဒါဟာရုရှားက Victory Day ကိုကျင်းပဝင်ပြင်ဆင်နေချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ဒီနေ့ကနေညကနေတင်းနာနေမနေ့ထိယူကရိန်းဒရုန်း119စီးကိုကြားပြဟန်တာခဲ့တယ်လို့ရုရှားကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။မော်စကိုမြို့တော်ဝန်ဆာဂီဆိုဘီယန်ကဒရုန်းတစ်စင်းဟာမြို့တော်မှာရှိတဲ့အထက်မြင့်တိုက်ခတ်တစ်ခုထိမှန်ခဲ့ကြောင်းလူမှုမီဒီယာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်ဒရုန်းနဲ့စင်ကိုကြားပြဟန်တာနိုင်ခဲ့ပြီးထိခဲ့ဒဏ်ရာသူမရှိကြောင်းသူကထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်တွင်နာဇီဂျာမနီကိုအနိုင်ရခဲ့တဲ့အထိတ်မှတ်ပွဲကိုမေလ9ရက်နေ့မှာကျင်းပပါတယ်ယူကရိန်းနဲ့ပြည်ပခတ်တွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အကြားအခုနှစ်ချီတပွဲမှာပုံမှန်ပြသနေကြဆက်လက်နဲ့ပစ္စည်းတွေပါဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီကတင်လာနေမှာအာမေးနီးယားနိုင်ငံယရဗန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ဥရောပခေါင်းဆောင်တွေနဲ့စီဝေးမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာရုရှားကအခုအခါမှာအင်အားမကြည့်တော့ဘူးဆိုတာပြသနေတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မစ္စတာဇယ်လန်စကီကစေဘဆိုင်ရဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေကိုသူတို့ဝယ်ယူနိုင်စမ်းမရှိတော့ဘဲရင်းပြင်းဒီပေါ်မှာဒရုန်းတွေပြန်တက်မှာကိုစိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းပြောကြခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့နေရာတွေကအဆုံးပြတ်ပြိမဲ့အချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပြီးသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်နေနဲ့စစ်ပွဲကိုချဲ့တယ်မလားတန်တမာရေးဘက်ကိုကူးပြောင်းမလားဆိုတဲ့နောက်ထပ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူကပြောပါတ

NHK ဝေါ့ချ်ပန်ကတရနေကိုတင်ဆက်လုပ်ပြပါပြီ။နာဆင်အပ်ပေးတဲ့သရရှင်အားလုံးနဲ့တော့ကမြတ်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးပေးကင်းကြပါစေ။ကျွန်တော်ကြော်ကြော်ဆိုပါ

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွဲကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့ချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ30မှာပစ္စည်းစင်းနှုံးမေးမြန်းတဲ့အသုံးနှုံးကိုလေ့လာပါမယ
1: ်ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာတ်ကောင်ကဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေနေတဲ့တမ်ဖြစ်ပါတယ်တမ်ဟာတငယ်ချင်းဖြစ်သူအာယာကာနဲ့တရက်စစ်ပစ္စည်းရောင်းဆိုင်ကိုရောက်နေပါတယ်စပင်6ခန်းဆက်ဝေဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်
0: ။ကဲ၊သင်ခန်းစာ30အတွက်ဇာဝင်ခန်းကိုနားထောင်ကြည့်အောင
2: ်။たくさんありますね。すごいでしょ?これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へー、いくらですか?セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか
3: ？9900円です。
2: え、高すぎます。
0: お茶の場所を聞いちゃおう。
1: テムは妙さ送られた新毛和瓶6貫セットを聞いてみ。
2: たくさんありますね。
0: あまりしてね。
1: あやかが言われ。
2: すごいでしょ?
0: あ、音声が高ねもほら。
1: ぴろテムを瓶6貫セット妙妙を示してみばれ。
2: これはサラサラヘア。
0: だが、ズビン類をぬにゃん衝めている。
2: これはツヤが出るタイプ。
0: だが、ズビン類を倒ぴゃんしている妙さ。
1: テムが見来ばれ。
2: へえ。いくらですか?
0: お、ぶろうれん。
1: あやかが税のにいたれ差約を聞いてばれ。
2: セールって書いてある。
0: しょ税と言いたれ。
2: 聞いてみよう。
0: 見ちゃおう。
1: テムが陽運男を呼来ばれ。
2: すみません。
0: ラセイラ
2: このドライヤーはいくらですか?
0: で、ズビン6貫ザがどれ?陽
1: 運男が費ばれ。
3: 9900円です。
0: 陽9500ば。
1: テムが安応とび。
2: え、高すぎます。
0: へえ、税じろね。
1: テムがズビン6貫ザ税どれしれそうだ見てびめ。心構せやばべ。税は突満たらで嫌みゃねえの。
0: ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: このドライヤーはいくらですか?
0: ဒီသပင်6ခန်းဆက်ကဘယ်လောက်လဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံစံကိုသိပြီဆိုရင်ပစ္စည်းတွေရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးတတ်ပါပြီကဲတလုံးချင်းအဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ကြရအောင
4: ်この
0: ဆိုတာဒီ
4: ドライヤー
0: ဆိုတာသပင်6ခန်းဆက်အဲ့ဒီနောက်က
4: は
0: ကကတ္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖော်ပြတဲ့ဝိဘပ
4: ါいくら
0: ကတော့ဘယ်လောက်လဲလို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့အမေးစကားလုံးပါဒီနေ့အတွက်အဓိကချက်ပါဈေးနှုန်းကိုမေးတဲ့အခ
4: ါいくらですか?
0: ဘယ်လောက်လဲလို့မေးရပါတယ
1: ်ဈေးနှုန်းသိချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုညွှန်ပြပြီးいくらですか?လို့မေးလို့ရတာပေါ့နော
0: ်ဟုတ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်တုန်းကလေ့လာခဲ့တဲ့
4: これそれあれ
0: ဒီဟာအဲ့ဒီဟာဟိုဟာဆိုတဲ့အညွှန်းစကားလုံးတွေကိုသုံးပြီးတော့လဲ
4: これはいくらですか?
0: ဒီဟာကဘယ်လောက်လဲဆိုတာမျိုးလဲမေးလို့ရပါတယ်ကိုမေးချင်တဲ့ပစ္စည်းရနာမည်ကိုသိတယ်ဆိုရင်တော
4: ့これそれあれ
0: အစာ
4: このそのあの
0: ねအဲ့ဒီပစ္စည်းနာမည်ကိုတွဲပြီးမေးရပါတယ
1: ်ကဲတော်ရရှင်တို့နားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ကြပါနော
4: ်いくらですかこのドライヤーはいくらですか
0: ウェドゥがピシーတစ်ခုရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမင်းနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုလည်းနားထောင်ကြည့်ပါအောင
5: ်すみませんこの炊飯器はいくらですか
3: 8700円です
0: あれベルを聞いてあおう
5: すみません
1: てせいら
5: この炊飯器はいくらですか
1: ディテメンバーオンがブラウレ
4: 炊飯器。
0: そら、タミンパンをば。
3: 8700円です。
1: 円8900ば。
4: 円。
0: 円そらが日本円の汇率ユニットになって
1: ばれ。ただしの拿投びライブ表示じゃば。
4: いくらですか?この炊飯器はいくらですか?すみません。この炊飯器はいくらですか?
0: ခုအယောင်ဆိုင်ရဲ့ဆင်အမြင့်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့နှကြက်ရဲ့ဈေးနှုန်းကိုမေးကြည့်ရအောင်။ကိုနဲ့ရောအယောင်ဝန်ထမ်းနဲ့ပါဝေးတဲ့နေရာကပစ္စည်းကိုညွှန်ပြတဲ့အခါ
4: အနို
0: လို့သုံးရပါမယ်။နှကြက်ကိုတော့
4: イヤホン
0: လို့သုံးပါလေ။ကဲပြောကြည့်ပါအောင်
2: すみません。あのイヤホンはいくらですか？すみません。あのイヤホンはいくらですか？
0: あくさび、さっさとばざがろみゃかなば。でにざらま、ぜのんにぱばれ。あいんのんが
4: 10。
0: てせあてべれらたれてどん。でにけんがなんじりをれらじやおう。အရင်ဆုံးစေကနန်းတွေကိုပြောပါမယ်။20 30 40စသဖြင့်စေကနန်းတွေကိုပြောတဲ့အခါ1 3 4 5 6 9 8 9ကနန်းတစ်ခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
4: 10
0: 10ဆိုတာထည့်လိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ်
1: ။ဒါဆို20ဆိုရင်1ကနီး10ကဂျူးဆိုတော့နီးဂျူးလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်
0: ။ဟုတ်ပါတယ်။10ကနေ90အထိ10ပြည့်ကိန်းတွေကိုဂျပန်လိုပြောတဲ့အခါ
4: 10 20 30 40 50 60 70 80 90
0: ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ရာခိုင်နှုန်းပါတရာကို
4: 100
0: လို့ခေါ်ပါတယ်စေခိုင်နှုန်းမှာတော့လို့ပဲ1 3 4 5 6 9 8 9တခုချင်းစီရဲ့အနောက်မှာ
4: 100
0: တရာရာကိုပေါင်းလိုက်ရင်ပြောလို့ရပါတယ
1: ်အဲ့လိုဆိုတော့200ကိုဂျပန်လိုပြောရင်နီးရဲ့အနောက်မှာ100ကိုထည့်နီး100လို့ပြောရမှာပေါ့နော
0: ်မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရာခိုင်နှုန်းတွေမှာအတန်ထွက်အပြောင်းလဲလေးတွေရှိပါတယ်300ကို
4: 300
0: 600ကို
4: 600
0: 700ကို
4: 800
0: လို့အတန်ထွက်ရပါတယ်ထောင်နှန်းတွေကတော့တထောင်ဆိုရင
4: ်ဆင
0: ်ပါဒါပေမဲ့ဒီမှာလဲအတန်ထွက်တွေပြောင်းပါတယ်3000က
4: 3000
0: 6000က
4: 8000
0: လို့ဖြစ်သွားပါတယ်ကိန်းကနန်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါနေရာအလိုက်တန်ဖိုးအများဆုံးကနေအနည်းဆုံးအထိအစင်အတိုင်းဖော်ပြရပါတယ်ဥပမာ1234ကိုဂျပန်လို
4: 1234
0: လို့ပြောရပါတယ်ကဲဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်နားထောင်ကြအောင်
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
6: ハルさんの知恵袋。
1: あくてか、ハルさんへ仏塔編礼をかなば。ディグニーろ、ジャパンマ当ぷにで、ငွေ錯誤類ね、あちゅい類ちゃうんပြောばめ。
0: ジャパンマငွေ錯誤が、やん1000単、2000単、5000単ね、1000単そび4မျိုးရှိပါတယ်。
1: ジャパンマ放に送にで、ငွေ錯誤類れも追うの。
0: ほって、まぽんへ。ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငွေဆက်ကူအစုပ်တွေဆိုဂျပန်ဘိုဘန်ကအမြန်ပြန်သိမ်းဖြည့်ဆည်ပြီးတော့အသစ်ပြန်ထုတ်ပေးတာကြောင့်ပ
1: ါငွေဆက်ကူအသေးလှလှလေးတွေဆိုတော့လူလဲကြိုက်ကြတာပေါ့
0: ဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြီးဂျပန်မှာထုံးစံတစ်ခုကလက်ထပ်မင်္ဂလာပွဲစတဲ့ပွဲတွေအတွက်လက်ဖွဲ့ပတ်စံပေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီပွဲတွေအတွက်တီးသန့်စာရေးထဲမှာငွေဆက်ကူအသစ်တွေကိုထည့်ပြီးပေးရတာ
1: အော်ဒီလိုလား
0: ဟုတ်တယ်အကျွေးစေးကတော့တယန်း

0: 5ရန်10ရန်ရန်50ရန်100နဲ့ရန်500ရန်ဆိုပြီး6မျိုးရှိပါတယ်။တရန်နဲ့5ရန်စီတွေကိုတော့ဈေးဆိုင်တွေမှာပဲသုံးလို့ရပါတယ်။သောတာရှင်တို့ဒီခဏရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာအပြန်ဆုံကြမယ်နော်။